có anh quân à. Nhà lại bay xa dân có anh quân ta si đi đa gia rê ngơi tu nhuộng ngạo dương ngủ liếc cả mê gà mía.

0: tập bi tay nghe gõ và mặc cái lo bi smart ti cùng ai ti và nhai giờ lại đi gõ gõ ti ti lu lu lu thua lu là ngõ nhỏ đi đi nhỏ từ ngõ ngõ nọ là đây giờ lại mặt ti tụ và nà có giờ cũ nà giờ mà gái bi kita geta pra gawa galantang ati gawa ganda lama asa mina seketa ari buliah geduit mimit kena beli ruti bekal gawa nugal laki kena gameli lawa manwa gengau babi gabisi lebih pakai dudi ari.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?